såret gått och slett aldrig kunde himlen mere mån blåsa i höjn. Over sol och jord och jammerdal och aker, äng och vang, oss